0: الو
1: ايوه
0: 64
1: اشمعنى؟
2: مش سامعك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك.

0: الو
1: ايوه 64
2: سمعت مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده مين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك